0: Check dispatch, Ripon Med 1.
1: Ripon Med 1.
0: Med 1 is en route.
1: Copy, Ripon Med 1. Care 94 status.